0: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic

Amahan namo nga naikaw sa kita saan sa mga langit. Ginoo nini mga orasa. Nagaduol kami nga kanimo og nagapasalamat. Labi na gyud simo nga paghatag kanamo og kinabuhi kusog nga mo nagamit ning tibok nga adlaw. Salamat Ginoo nga imo kami nga giproteksyonan gikan sa matag usa ka pagbiyahe. Giproteksyonan og gilikay sa mga disgrasya katalagman. Gilikay usab kami sa mga nagkalain-lain matang sa balatian. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga mabuhi pa kami ibabaw nini nga kalibutan. Nga bisan to dili kami takos sa imuhang panalangin, dili kami takos sa imuhang grasya. Apan ikaw gihapon nagpakita sa imong gugma sa matag usa kanamo. Salamat kaayo sa kahigayunan nga makahimo pa kami sa pagpamalandong sa matag usa kanamo ka kinabuhi. Sa amo nga kahimtang, sa amo ang mga kapakyasan o failure nga nahimo sa imo tubangan. Tuguti Ginoo nga amo kining mahulipan o magkinabuhi kami nga oyon magkapahimotya sa mga tubangan. Kami nagampo kanimo, nagapasalamat, labi na gyud sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan. Tagaan mo kami sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami nagampo, labi na gyud kini nga mga istasyon, ang staff, managers and CEO. Hinaot Ginoo nga ikaw magapanalangin gato kanila o kanamong tanan sa ilang matag usa ka mga pamilya nga girepresentahan. Magabless kanila maghatag og maayo nga panglawas nga ilang magamit sa paghimaya nga kanimo. Ikaw unta magabless usab nini nga programa gamita kini ingon nga ginamiton sa paghadasig pag-abre sa mga nahuna. Yan to mga listeners na to nga nakabsan sa paglaom. Naot nga ikaw magpanalangin ka namo nini mga orasa o kining tanan among ginatugyan pinagilamang sa ngalan gahom ni Jesus nga mong bugto manluluwas. Amen. Okay, so before ta mo hisgot na usab sa ato ang mga hilisgotanan, mga kaigsunan. Ato sa nga patalinghugan ang usa ka minsay sa awit na guluhan kini og wala nay bili ang kinabuhi.

0: sei science, storia sa gruppa, di mantermente palipayon kalang gruppa.
1: Yes sir, your love story sir, nasakitan ba ka? Gibinuangan ka? Oo, nanawag ka kay ang imuhang story is gusto mi unsa man? Naaba kay uyab karon sir or ka live-in asawa? Hello sir, naaba kay ban asawa ron, ka live-in or uyab?

0: exciting.
1: Good morning.
2: Oras que tropa sa XFM alas 6:08.
3: Express balita sa bundok. Express balita sa bundok. Headlines.
2: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina, gikablakan sa mga tricycle driver sa Tagum City.
3: Headlines.
2: Nutri Zumba, gipaygayon sa Igako City Jail, isip kabayan matod pa sa Nutrition Month.
3: Headlines.
2: Sa balitang regional, senior citizen, gigapos o gipatay sulod sa Kabanglasan.
3: Headlines.
2: Sa balitang international, Iran giakusahan pag-usab ang US tungod sa paglapas sa gipirmahang MOU.
3: Headlines.
2: Sa balitang sports, mga katropa, Mayor's Cup Basketball Tournament nagpadayon isip kabahin sa 67th araw ng Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Headlines.
2: Og sa headlines sa balitang showbiz, SB19 napili isip unang P-pop group sa MLB ceremonial first pitch.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita sa Buntag.
2: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
5: Express Balita sa Buntag. Balitang dukha, balita sa
2: buntag. Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas gikan susulod paingon sa gawas, inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
3: Express Balita sa Buntag.
5: Express Balita sa
2: Buntag. Katropa, gikabalak-an sa mga tricycle driver sa Tagum City ang laing hugda sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga gipatuman gahapon sa buntag. Sumalapan ni Tatay Gilbert sa dulaan nga 15 katuig niyang panginabuyan ang pagmaneho og tricycle. Usa matod pa sa dagkong hagit alang kaniya ang dili makatarunan ng pagsaka sa presyo sa gasolina. Salit mo resulta matod pa kini og pagsaka sa katidad sa ilang itubil samtang mukunhod ang ilang income sa matag adlaw. Dugang gikabalak-an nila kung masubling may tabo ang sunod-sunod ng pagsaka sa presyo sa gasolina. Hilabi na para kanila nga nag-amping sa dungog sa mga tricycle driver sa dakbayan. Pinaagi sa pagsingil og sakto nga nahisubay matod pa sa minimum nga pilitihan subay sa presyo sa gasolina. Kahit naman nga niya itong milaway nga adlaw, gianunsyo sa Department of Energy kung DOE ang dakong pagsaka sa produktong petrolyo kung managpadayon ang kagubo tali sa Estados Unidos o Iran nga epektibo adlaw ang Martes. Limisaka og 3 pesos matag litro ang gasolina, 10 pesos matag litro ang diesel og 11 pesos matag litro ang kerosene. Pipila ka mga gasolinaan sa Tagum City, mituman sa sugyot sa DOE nga itingi-tingi matod pa ang pagpatuman sa Osbaw presyo samtang ang uban gisagad na ang presyo. Hangyong usab sa mga litimong driver asa o tricycle driver sa dakbayan nga luyo sa pagsaka sa gasolina adunay usbaw gamay sa pamasahe. Aminado usab sila nga bisan pa man og nakadawat sila og ayuda tungod sa nasudnong krisis sa petrolyo, dili matod pa kini ang solusyon kundi ang gahom sa gobyerno nga kontrolon ang presyo sa lana. Base sa taripa katropa gikan sa lokal nga pagamhanan sa Tagum City, sa 80 pesos ngadto na sa 89 pesos nga presyo sa gasolina, ana sa 19 pesos ang minimum nga pritihan sa tricycle, samtang nga 17 pesos ang estudyante, senior citizen og PWDs sa unang 3 ka kilometros og dugang 2 pesos matag kilometro kung mulapas. Alas 6:12 na ang atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Gipaygayon sa Igako City Jail ang usa ka Nutri Zumba nga kalihukan isip kabahin matod pa sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026. Nga dunay tema nga nutrition at kalikasan ating pangalagaan.

Amahan na mo ang langit nun, Diyos nga magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Ginoo, salamat kaayo, nining gasas kinabuhi nga mugihatag sa matag usa ka namo sa proteksyon. Sa nakalabay nga oras sa among pagpahulay o kami aniyan usab na higmata nining maanindot nga kabuntagon nga among nastagamtaban e mong gihatag ka namo alang sa pagpadayo namo sa unahan. Salamat sa amo ang mga mahal sa kinabuhi, pamilya, mga kaubanan sa trabaho, mga kahinguhaan aron nga kami magpadayon aning kinabuhi. Salamat Ginoo sa kusog nga kami nakasugakod sa mga pagsulay nga among nahibag nining among pagpakabuhi. Ining among panaw sa kalibutan way kasiguruhan apan pinakasigurado nga anaa ka kanunay naguban ka namo. Pasaylo kami sa mga panahon nga kami napakyas sa pagtuman sa imong kabubuton kay giuna namo ang among kaugalingong kamabuot-buoton dinhining kalibutan o ang among paglingiw sa among mga naong ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan o ang among pangyamid sa mga tawo nga nangayo kanamo og tabang. Pasaylo kami Ginoo sa panahon nga wa kami magpakabana o gibahin namo ang among pagka matinuohon ngadto sa among pagka maayong tao nga adunay maayong buhat. Pasaylo kami sa mga panahon nga malitok sa among mga ngabil ang imong mga pulong ug mga pagdaig apan dili makita sa among mga buhat ang mga mensahe nga imong gipaabot, nga imong gitudlo kanamo diha sa balaang kasulatan. Pasaylo kami sa mga panahon nga nasukwahi ang among kinabuhi sa among gituuhan. Ginoon na ning tagnas buntag, nagamuyo kami. Luyo pa man sa among pagkamasalaypon. Wala kami mahimo kung wala ikaw, kay ikaw lamang gihapon ang among bugtong dalang panan. Giyahe ang among mga kaigsunan, ang among mga suking tigpaminaw, nagasubaybay ni ining tulumanon. Sa kanunay nga paglahutay sa kinabuhi. Lamdagi ang among mga hunahuna. Aron nga ang tanan among pagdesisyonan, magsubay sa imong kabubuton. Giyahe ang among mga lakang. Aron nga magsubay kini sa imong dalan. Among mga kaigsunan karon nga naghambin sa mga balatian ug dunay mga nagkadaiyang mga hagit sa kinabuhi. Liguna intawon sila ug himuas ug kaming instrumento sa pagtabang sa among mga kaigsunan. Ining tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunluwas. Dios panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.